KK5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: 横浜 K5 News FM Championing the lives of the Filipino The official overall number one station in Iloilo City K5 News FM Iloilo 88.7
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alauna, 5 na sa hapon.
2: Kampyon Talk Show! Kampyon Talk Show! Programa para sa mga Ilonggo nga may pinasahing nga istorya nga makahatag leksyon kag inspirasyon. Kampyon Talk Show! Dali na, kag aton sila kilalaon. Kampyon Talk Show! Kampyon Talk Show! Sa 88.7 K5!

0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.
6: Kampiyon!

0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.
6: Kampiyon!
7: K5 Kalingawan!

tandaan. Ang kaluwasan nga ginhimo ni Kristo nga isa ka sakripisyo agud matigayon para sa tao, amo yadtong nagaisahanon nga may balor, yadtong nagaluwas gikan sa sala ang kabangdanan sang tanan nga kaido kag sa aton nga kalibutan. Ang kaluoy nga ginhatag sa makasala, amo ang dalayon nga nagaganyat sa isa sa iya kay Jesus. Kun magsabat sila nga nagaabot sa paghinulsol nga may pagkumpisar sa pagtuo nga nagauyat sang paglaom nga ginbutang sa iya at ubangan sa Ebanghelyo, ang Dios indi magtamay sang nadugmok kag mahinulsolon nga tagipusoon. Gani ang kasuguan sang Dios, wala nagaluya apang ang gahum sang sala ginabali kag ang sitro sang kaluoy ginapalabot sa pagsa nagahinulsol nga makasasala. Madamo nga nagahimo sang sayop nga pagtinguha nga ihatag ang kahulugan sing dyutay sang maayo nga mga punto sang kinatuhayan sa tunga sang pagkamatarong kag pagkabalaan. Sa mga kahulugan sining duha katermino ang pagpakamatarong kag ang pagpakabalaan, masami nga nadala sang ila kagulingon nga mga ideya kag mga espekulasyon. Walay mangin santos makaturan nga wala ginagtuman sa kasubuan. Nga ating uhaon, nga ang ating uhaan nga mangin dyutay sang sa espirasyon sa importante nga pamangkot sang pagpakamatarong pagi sa pagtuo. Nga ang ating uhaan nga himuon ang tagsa ka minuto nga punto nga daw ang kaluwasan sang kalag nagadipindi sa tanan nga pananawan. Ang talaksan sang Dios wala ginabag-o. Ang ebanghelyo sang maayo nga balita indi dapat ipaathag subong nagatugot sa mga tao nga magkabuhi sa padayon nga pagrebuilde batok sa Dios paagi sa paglapas sang iya matarong nga balaog kagbalaan nga kasuguan. Amo na ang natabo subong. Walay tao nga mangin matarong sa sini nga kalibutan samtang siya nagapadayon sa ginkabing nga pagrebuilde batok sa Dios paagi sa paglapas sang iya matarong kagbalaan nga kasuguan. Nga indi makita sang mga nagapangangkon nga mga Kristiyano nga indi makahangop nga sa ginhambal sang kasulatan nga ang kinahanglanon sang Dios sa idalom sang grasya amo ang iya ginhimo sa idin himpit nga pagtuman sa iya kasuguan. Sa paghukom, ang Dios magapamangkot sa mga nagapangangkon nga mga Kristiyano. Nga nag-angkon kamo nga mga nagatuo sa akon, anak. Kag padayon nga naglapas sa akon kasuguan. Sino ang kinahanglan sini sa inyo nga makamot sa pagtapak sa akon mga pagsulundan sang pagkamatarong? Yari karon ang pagtuman mas maayo pa sang mga halad kag ang pagpamati sang tambok sa mga karniro nga lalaki. Amo ni ang ginahambal sang panahon ni Samuel dito kay Saul. To obey is better than sacrifice. Ang pagpamati, ang pagtuman, mas maayo pa kay sa mga paghalad sa mga karniro ng mga tambok. Ang ebanghelyo sang bagong katipan, hindi ang talaksan sang daan ng katipan nga ginapanubo sa pagsugata sa makasala kag sa pagluwas sa iya sa iya sala. Ang Dios ang kinahanglan sa tanan niya ng mga sakop sang pagtuman sa iya kasuguan. Bugos nga pagtuman sa tanan niya nga mga sugo. Ginapangayo niya karon ang himpit nga pagpakamatarong subong amo lamang nga titulo sa langit. Si Kristo amo ang aton paglaom kag aton dalangpan. Ang iya pagkamatarong ginapatuhoy lamang sa mga matinumanon. Batunon naton ini paagi sa pagtuo ngang amay indi makakita sa aton sing sala. Apang ang mga nagatapak sang balaan nga kasuguan wala sing kinamatarong sa pag-angkon sina nga pagkamatarong. O kamay, nga makita naton ang kadakuon sang plano sang kaluwasan bilang masinlundon nga mga anak sa tanan nga mga ginapatuman sang Dios sa iya nga kasuguan. Nga nagapati nga kita may paghidait upon sa Dios. Kapagi kay Jesucristo nga aton ang aton nagatumbas nga halad. Amo na nga hindi kita makabig makaturan ng mga
may arap ang hidayat sa Dios samtang kita nagalapas sa iyang kasuguan. Ngaman, kay ginkontra na siya, nag-rebuild kita batok siyang kasuguan. Ang Dios nga kinahanglan sa sini nga tion, sang iyagid, ginakinahanglan sa balaan ng mga mag-asawa sa idin, ang himpit nga pagtuman sa iya mga kinahanglanon. Ang iya kasuguan, nagapabilin nga pariho sa tanan nga dagon. Ang dako nga talaksan sang pagkamatarong, nga ginapresentar sa daan nga katipan, wala ginpakahapanubo sa bago. Hindi inibulhaton sang ebanghelyo sa pagpaluya sang mga pangangkon sang balaan nga kasuguan sang Dios, kundi sa pagdala sang mga tao sa diin sila makatuman sang mga pagsulundan sini. Amugani nga si Kristo naghatag sang halimbawa sa pagkamatinumanon, agod nga ang tao makahimo sa pagtuman. Kay si Kristo nangin tao, agod nga mangin ihimplo nga ang tao nga makasasala makahimo sa pagtuman. Kay si Kristo nga pagkatao, hindi bangod nga makasasala, kundi bilang tao nagapakita sang ihimplo o halimbawa nga makahimo sa pagtuman sa sugo. Ang pagtuo kay Kristo nga nagaluwas ang kalag, hindi amo ang ginarepresentar sang madamo. Magtuo, magtuo, amo ang ilasinggit, magtuo ka lang kay Kristo, kag maluwas ka. Amo nang fight alone, once saved, always saved, muna ang pagtuo sang iban. Amo lamang ini, ang imuhimuon, manambal nila. Samtang ang matuon nga pagtuo, nagasalig sing bugos kay Kristo para sa kaluwasan, magadulong ini sa himpit nga pagsunod kag pagtuman sa kasuguan sang Dios. Ang pagtuo ginapakita paagi sa mga buhat, kag si Apostol Juan nagasiling sa iya nga pahayag, siya nga nagasiling nakilala ko siya, kag wala nagatuman sang iya mga sugo butigon, abugat niya mga pulong ni Apostol Juan sa 1 Juan kapitulo 2 bersikulo 3. Ang kaaway nagapangabudlay gid sa pag-utod sang kasuguan kag sang ebanghelyo. Nagaupod gid sila. Ang kasuguan kag ebanghelyo nagaupod na siya, pero ang kaaway nga mo ang yawa, iya na ginbulag, iya ginutod. Ang ebanghelyo, gospel, ang kasuguan, ang law, amo na ang ginbulag na subong. Amo na nga damo subong nga wala sila kahangop, wala sila kaintindi, nga hindi kalina amo ang matuod ng ebanghelyo. Nga maghambal kita nga magsunod kita sa ebanghelyo, magatuo kita kay Jesus, pero hindi kita magtuman sa sugo. Amo na ang dako nga sala nga mga pagtulunan. Gina padunggan naton ang amay kag ang anak kon naghambal kita nahanungod sa kasuguan. Ang amay naghatag sa aton sang kasuguan, kag ang anak napatay sa pagpadako sini, kag sa paghimo sini nga dungganon. Imposible sa aton nga bayawon ang kasuguan ni Jehova kun hindi naton pag-uyatan ang pagkamatarong o ang pagkamatarong ni Kristo. Amo na nga dako gid ang dapat naton maintindihan diri maguturan. Ang pagtuo, amo ang kahimtangan nga sa diin makita sang Dios nga nagakaigo sa pagsaad sa kapatawaran sa makasasala, samtang siya nagatuman na sang sugo kag nagatuad kag nagaumtat sa paglapas. Hindi nga mayara nga bisan ano nga bertod sa pagtuo nga sa diin ang kaluwasan takos, kundi tungod kay ang pagtuo makakuha sang mga merito ni Kristo, sa gahom ni Kristo ang bulong nga ginhatag para sa sala. Kay si Kristo amo ang bulong sang sala. Ang pagtuo maka presentar sang himpit nga pagtuman ni Kristo sa baylo sang paglapas kag pagbiya sang makasasala. Kun ang makasasala nagapati nga si Kristo amo ang iya personal nga manuluwas niyan, suno sa iya, wala mapaslawan nga mga saad ang Dios nagapatawad sang iya sala kag nagapakamatarong sa iya sing hiluway. Ang minulsulon nga kalag nakarelisar nga ang iya pagkamatarong, nagaabot bangod kay si Kristo bilang iya talos kagarantiya na patay para sa iya. Amo ang iya pagpasaguli kag pagkamatarong. Si Abraham nagtuo sa Dios kag inigin kabig sa iya nga pagkamatarong. Karon sa iya nga nagapangabudlay, ang padya wala ginakabig nga grasya kundi utang. Apang sa iya nga wala nagapangabudlay, kundi nagatubo sa iya mga naga
sa iya ang gatuo sa Dios nga nagapagkamatarong sa malaot ang iya pagtuo ginakabig nga pagkamatarong. Ang pagkamatarong amo ang pagtuman sa kasugbuan. Kay siyempre kung ginmatarong ka na, amo ganina nga makatuman ka na sa kasugbuan. Pero kung wala ka ginmatarong, wala ka ginjustify, wala ka ginpatawad sa daan mo nga mga sala, hindi ka matagan kahong. Amo na nga makatuman ka na, kaya nga man ginpagkamatarong ka na. Ang kasugbuan na kakinanglan sang pagkamatarong, yes. Kag ini utang sa makasasala sa kasugbuan, apang hindi kita makasarang sa pag render sini, sa paghatag sini. Ang amo lamang nga paagi nga matingayon niya ang pagkamatarong amo ang pagtuo. Kay nagatuo ka man, matagan ka, matarungon ka ni Kristo, tawaron ka, giniliwat nato ni dayon, matagan ka gahom. Suno sa Juan 1, versikulo 12. Paagi sa pagtuo, madala niya sa Dios ang mga merito ni Kristo, kag ang Ginoo nagabutang sang pagtuman sang iya anak sa account sang makasasala. Kangailan na sa imo nga account, imo ginhatag sa akun. Adi karami, no? Ang pagkamatarong ni Kristo, ginabaton sa baylo sang kapaslawan sang tao, kag ang Dios nagabaton, nagapatawad, nagapagkamatarong, sang hamidol solon, nagatuo nga kalag, nagatratar sa iya, nga daw matarong siya, kag nagahigugma sa iya, subong sang paghigugma niya sa iya anak. Amo ini, kun paano ang pagtuo ginakabig nga pagkamatarong. So makaturan, wala naman kita sing timpo nga pagkabadayon pa. Sige, hapon ka nami sa aton nga pagtuon. Pero aton ani tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubayt nga bahay. Maraming salamat po sa pagkataon at sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakinig sa impilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo na manawaan nawa ang inyong banal na mga salita at maita talaga ang buhay na makapaglilingkod ng may katapatan. Pagpalain mo man ang mga kawani sa impilan pong ito, higit sa lahat ang CEO Rukamilo Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection. Patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga pagkulang at pagkasalaban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.